padahal Allah telah mengampuni dosamu yang lalu maupun yang